0: دو منٹ لایا کرو اج کنیاں دا دل توڑیا ہے
1: دیکھو جو
0: کاپی لا لو جب تک تھلے ہو آتم پد نو نہیں پہنچے رات نو ضرور جوڑ لا رہا کرو اج کنیاں نال جھوٹ بولیا گیا ہے میں گرو دی جوری چ بیٹھا جی گرو دے بھروسے نال دعوے نہ کہنا ایک دن اے وستھا آ جائے گی جی کسے دا ایک لفظ کڈ کے دل توڑ بیٹھے ہو نا مان لو تے دو منٹ بعد تانوں فیل ہونا شروع ہو جائے گا اے مینوں نہیں سی کہنا چاہیے اج میری کاپی دے جوڑ ود گیا پھر اسی ویلے شاید گٹکا لے کے یا جوانی جپجی صاحب دا پاٹ کر کے ارداس کرو گے سدگرو فلانے دا دل اے تیز لفظ نال توڑ بیٹھا ہوں انہوں ملنا اوکھا ہے توں مینو معافی دے دے آخو ستنام یہ گرمکھ دی وستھا بن جائے ایک بچے دا بھی دل ٹوٹ جائے نا وہ انہوں سے دو منٹ بعد چاننا ہو جاتا نکل گئے لفظ چکیا گیا ہاتھ اے ہو گئی کاروائی بولیا گیا جھوٹ چاننا ہوندے ہی پھر وہ کو لا جے ہوں تیری بانی دوارا توں بخش دے ایک دن آ جانا پھر کٹدیاں جی کوئی بچارتا ہی نہیں سوچتا ہی نہیں کھوجتا ہی نہیں ادھرلے بنے پھر گل نہیں بنے گی بابے نے کیا ایک اور جگہ بھی کیا

0: گل آخی آخر لگا
1: ہمارا تولے تکڑی کام ہمارا تولے تکڑی
0: مہاراج تلوار نہیں مینو تلوار دی کوئی بیونت کوئی جگت کوئی ڈنگ نہیں آؤں تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہندے ہو کی فڑاوا کہندا جیڑا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے او میرے تو کروا لو مہاراج نے کہا کی ہے تیرا پشتینی کتا تے دسدا اے
1: کام ہمارا تولے تکڑی ننگی قد کبھی نہ پکڑی ننگی قد کبھی نہ پکڑی چڑی اڑی جل سے مر جائے دشمن سے کیسے لڑ پائے دشمن سے کیسے لڑ پائے
0: اتہاس نے یہ واقع سرکھت رکھے نے ریکارڈ رکھے نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے

بسر گئی سب بات جب تے سادھ سنگت موئے پا رہاؤ نہ کو بیری نہیں بیگانہ سگلے

نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں۔ جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے، اماون دا مطلب ہوندا ہے کہ گنتی منتی تو باہر، کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں، میرے اوگن جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں۔ منج کچجی اماون ڈوسڑے، ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہاں دے جیون دے وچ، کہ انہاں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا۔ اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکتا ہاں؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے۔ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن۔ فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے۔ دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے۔ بھگت جی کہندے ناؤ آئی کینٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو کی کرتے ہیں؟ ہن اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہن، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے، دین ہی از ان ایکشن۔ تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے۔